efisono me kunu nipa fomu ana omu ye nipa nso omu da mu suban edi nye se jata no ko jina na nimo ne no ko enipa bi a omu suban te se moa nipa mu suban te se nkraman tokwa wo wo no omu keka no omu bubo to suban fo po se entokwa na se emu a me ne won ko efisono me kunu nipa muana anka eye memfaso bey se ewufu nyane a ene emoma ye nidi ne anya den ye nom ochinane a ye den ne ewu ewufu nipa wu a osori din krofu a omwo sa adwene ni suban no omu...

ne kasa wo si minua me mame me papa me ba ababa wa brantie eti se ye nmu nyina ebese ya enie ma ye ti ho fifre wo wiase enie ma ye nti kasa nti nyame asem wo wiase enie ma si ye kwaa me ntumi kwaa sori papa aso de bi ko na omo nko papa na omo tie nyamse masakra oti boni musa na wo wiako de jem udu be kosuku ya upesuku papa upesuku omo kira dia oba no betumi abia obekwa brochire ni de akikaka ho ne benyam somu dia ebia ko anything goes nyamse mu a any training kuna.

wadum pi a obetum die gyna trene ne kronkron ya ni adwen sakra bi se bebie ye dro no boni etu esete wo bebia no anse ni pa kire gusu sa onyamitumfo e shira obebre se nenso de wasema mai bompa idea tifo nyina hye won se rade obibiara wate asemu ni wate ase no bompa esre boni fache rade hunu mo bona fache no mana dum tumi ni ahoden a odibe dwane boni se basi owuo mo nkwam o otimi akase mase amitie etime rade mi wunso amye odie rade da wase so etie o yesu de mu na ye bompa ye amen deep life and a den sempai bro.

be enigina pii musi ebe hunu manim enti anka ye pese ye ba munchen me paulo titri ne pre koni ni mpre no so na satan si ye nkwan na hwan ni enida so ana enigie ana hwahwa butre ye wura de yesu kristo enim ewo ne ba mu munsu munim bia na

na akaka krebi na di obeba no aba na enche yesu ba tine boni bufasu owiase no tine boni ayemma owiase no na de otene no efrigidie mu benya nkwa na so twene ho a mekra eni enso no na yen de ye mfra wo a wotwe won ho ko oseye mu mu nemu ye fra wo a wogidie ogidi ko okra nkwa gie mu no hallelujah ti adofunom ene